Tako sta oboist Božo Rogelija in ansambl Camerata Labacensis zaigrala Vivaldijev koncert za obo in orkester v Amolu.